Ar fi să primesc 10.000 de lei sau o lună liberă, aici să primesc 10.000 de lei și să continui viața normal, sau să nu primesc niciun ban, dar să am o lună întreagă liberă cu toate cheltuielile obișnuite acoperite. Eu am multe cheltuieli obișnuite, dar mă rog, toată lumea, ce aș alege? Banii sau timpul? Tu ce ai alege? Eu aș alege timpul. E încolo de bani, facem alții. Așa am învățat eu, că dacă spui doar doresc niște bani și spui și suma exactă, sau chiar mai mult și scrii și pe o hârtiuță, îi faci. N-ai cum. Ce ai alege, 10.000 de lei? Sau o lună? O lună liberă și toate cheltuielile acoperite.

0: Eu una nu mai înțeleg nimic din vremea aceasta. Din vremuri nu mai înțeleg de mult. La Iași avem 3 grade Celsius acum. E mai frig decât dimineață. La Gura Humorului 6 grade, la Vatra Dornei 2 grade. Acolo a rămas la fel de frig. La Câmpul Lung Moldovănesc e mai frig la noi acum, curios, adică nu știu ce se întâmplă. Avem 5 grade Celsius și la Târgu Neamț. Da, bună dimineața. Nu, dar mergem la munte, asta e. Luăm bocanci, luăm tot, ne îmbrăcăm bine. Nu mai stăm în Iașul acesta, că nu. Avem și radarul de media. Imediat colega Loredana Țifac ne povestește de ce femeile gătesc mai puțin în ultima perioadă, sau nu știu când, sau nu știu cum, sau tot mai puține femei gătesc. Dar n-am fost foarte atentă, exact. Ceva oricum despre gătire și despre femei. Dar nu să ne gătim, nu să gătim. Ia, acum domnii sunt cu urechile mari. Dar cum începe? Te-a spus că...
1: Bun găsit la radarul de media. Încă din 2020, din pandemie, mi s-a activat un chef de experimentat rețete de pe internet. Însă nu-mi dau seama de ce atunci părea totul simplu. Doar atunci, pentru că acum abilitățile mele de gătit sunt atât de avansate încât și detectorul de fum mă aplaudă de fiecare dată când intru în bucătărie. Dacă bucătăria ar fi un câmp de luptă, eu aș fi generalul care reușește să piardă în fața unei omlete. Relația mea cu arta culinară se bazează pe respect reciproc. Eu nu o înțeleg pe ea, iar ea încearcă să nu mă otrăvească. Am urmărit un video în care un șef italian făcea o panna cotta de ciocolată în câteva minute. Rezultatul meu? Ceva ce seamănă izbitor cu cimentul cu uscare rapidă. Am doar două moduri de operare. Fie mâncarea are gust de hârtie igienică umedă, fie este atât de picantă încât poți curăța rugina de pe mașină cu ea. Așa că m-am lăsat de tutorialele cu șef stilați care folosesc spumă de trufe și am căutat canale de YouTube sau TikTok cu rețete din 3 ingrediente sau clipuri de tipul gătitul pentru studenți. Ghiciți ce? Nici alea nu au ieșit, dar mereu respect o regulă de aur. Întotdeauna țin o pungă de chipsuri în dulap în caz de eșec total. Însă nu-mi fac prea mari procese de conștiință, pentru că în ultima perioadă am întâlnit tot mai multe femei care nu gătesc sau nu știu să gătească. Faptul că tot mai puține femei gătesc în ultima perioadă nu înseamnă că au pierdut rețeta, ci că s-a schimbat radical stilul de viață modern. Gătitul a încetat să mai fie o obligație atribuită automat unui singur gen și a devenit o alegere. În trecut, rolurile tradiționale împărțeau sarcinile clar. Bărbatul aducea resursele, femeia se ocupa de casă. Astăzi, majoritatea femeilor au joburi full-time, cariere solicitante și program prelungit. Să vină acasă după 8-10 ore de muncă și să petreacă încă 2 ore în fața ragazului, a început să fie privit ca o povară. Conceptul de femeie la cratiță clar și-a pierdut din valabilitate. În cuplurile moderne, sarcinile casnice tind să se împartă egal, iar tot mai mulți bărbați au învățat să gătească, ba chiar au transformat asta într-un hobby, preluând parțial sau total această responsabilitate. Femeile din noile generații aleg să gătească de plăcere, în weekend sau la ocazii speciale, experimentând rețete noi. Cred că din categoria asta fac parte. Dar ce facem când nu prea ne ies rețetele? Când intri în bucătărie cu entuziasm de MasterChef în weekend, iar rezultatul arată ca un experiment eșuat de la Cernobâl, ci că secretul este să nu te panichezi. Este absolut normal ca rețetele noi să dea greș la început, iar gătitul de plăcere vine la pachet cu riscul unor eșecuri spectaculoase. Însă sfaturile astea nu te panica, keep going, sunt date probabil de persoane care nu și-au făcut o omletă în viața lor. Nu vrea nimeni să dea foc la casă. Și dacă tot ești un pericol în bucătărie, renunță la gătit. Însă nu renunța la simțul umorului. Adică pentru mine nimic nu e mai frumos decât atunci când gătesc un preparat ce efectiv nu poate fi consumat, îi fac o poză și o trimit unor prietene, ca să râdem împreună. Dar de obicei le aleg pe alea care le au, care sunt perfecte la bucătărie. Iar data viitoare, când o rețetă planetă nouă decide să se transforme în ciment rapid sau într-un extraterestru comestibil, amintește-ți că marii șefi din istorie nu au inventat nimic fără câteva dezastre la activ. Deși dezastrele marilor șefi au fost sporadice, atunci când neîndemânarea persistă, nu dispera. Curierii de la livrări au și ei facturi de plătit și au mare nevoie de susținerea ta. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine.

Ieri, din nou, primăria Iași primește solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, parc de joacă la o grădiniță din Iași și președintele va desemna până luni un nou premier. Despre ce este vorba aflăm de la colega Loredana Țifac. Știrea asta cu noul premier, de când ține? Nu mai este o știre nouă. Bun, nu mă mai certați cu temperatura.

0: Școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
2: Școala Pozițială Fege Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițială Fege Education Suceava.
3: Echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
4: Ticioși, Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fistic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics Gura Humorului oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
6: All the vibes.
7: Good vibes.
8: Active. Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Un parc de joacă a fost inaugurat la grădinița cu program prelungit numărul 21 din cartierul Alexandru cel Bun din Iași, după mai bine de 10 ani în care copiii nu au avut un astfel de spațiu. Unitatea de învățământ se numără printre câștigătoarele competiției naționale, parcurile copilăriei, acolo unde joacă prinde viață, organizată de EON România, în cadrul campaniei Punem Binele în Lumină. Proiectul a fost desemnat câștigător în urma votului public, iar investiția a permis amenajarea unui spațiu modern de joacă destinat celor 250 de copii ai grădiniței. Pe lângă topoganele și leagănele instalate, pereții din curtea interioară au fost pictați de un artist plastic local. Directorul școlii gimnaziale George Călinescu din Iași, de care aparține grădinița, spune că proiectul a fost inițiat de cadrele didactice, iar investiția însumează 50.000 de euro. Primăria Iași anunță că începând de astăzi primește solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2026, martie 2027. Potrivit municipalității ieșene, solicitările se primesc la sediul Direcției de Asistență Socială până pe 20 noiembrie, urmând a fi aprobate începând cu luna noiembrie. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței cu gaz metan, energie electrică, combustibil solid sau petrolier, precum și a suplimentelor pentru energie, ajutorul va fi acordat celor care au venituri până la 1386 de lei pe membru de familie pentru familii și până la 2053 de lei pentru persoane singure. Proiectul de actualizare a tarifelor pentru energia termică furnizată celor racordați la sistemul centralizat din municipiul Suceava, în baza noilor prețuri aprobate de ANRSC, nu a întrunit voturile necesare pentru a fi aprobate în Consiliul Local. De asemenea, a fost respins amendamentul prin care populația urma să plătească același preț ca până acum, diferența fiind suportată de la bugetul local. Cel mai probabil subiectul va fi reluat într-o ședință de Consiliul Local în această lună. Tarifele de producere a energiei termice aprobate deja de ANRE, neavând cum să fie combătute de o decizie a unui deliberativ local. În schimb, cât se subvenționează din costul total de producție, transport și distribuție, este la latitudinea Consiliului Local, diferențele urmând să fie suportate de la bugetul local. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru. Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost investit de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți la ședința de ieri 321 și au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru și 15 împotrivă. Pentru a fi investit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, iar parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat. Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură acum aproape 5 luni pe data de 5 mai.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

puțin seama în această dimineață de joi, dimineața frumoasă de joi. Iarăși vine vineri. Da, dacă ar fi să elimină o zi dintr-o săptămână, vineri ar fi. A, nu, eu vă spun, toată lumea știe că nu-mi place ziua de vineri. Am, se activează ceva și tensiune fac joia. De miercuri mă apucă. Mai am voie cafea, după aia mă întrebați de ce nu vorbesc frumos la radio. Bă, dacă nu mă las, beau cafea. Da, adică pentru mine joi începe weekendul, să știți. Așa simt eu, ziua de joi.

0: câștigat detașat sau nu, nu? Mie îmi place ziua de luni. Hai ce-mi place. Măcar îmi permis să spun, ei, după weekendul acesta sunt obosită, mă odihnesc puțin. Și luna e altfel. Dacă n-ar fi rapoartele, hai de luni.
1: Intră acum pe radioregional.ro.

vară și seara nu mai știi ce e și nu mai știi cu ce să te îmbraci. Suntem pe 1 octombrie și da, vine luna aceasta în care schimbăm, trecem la ora de iarnă. Da, mie îmi place trecutul acesta la ora de iarnă, am senzația că dorm mai mult, dar va fi și mai întuneric, mai, da. V-am spus, nu e de bine, dar să găsim un motiv de bucurie. Dați să caut. Un motiv de bucurie. Ia să... Văd dacă se găsește pe Google un motiv de bucurie. Păi nu, el... El mă întreabă pe mine care e motivul. Să mă întreb pe voi motiv. Hey, na, un motiv de bucurie că suntem aici, că a început o lună nouă și că avem încă o grămadă de ocazii să ni se întâmple lucruri frumoase. Hey, nu pot să mă gândesc la altceva. Bună dimineața! Feel Good Station.

0: Sunteți în trafic, e bine? Da? Bun. Eu nu am mai văzut traficul de mult dimineața, dar îl văd după amiaza și îmi imaginez cum e dimineața.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
2: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
1: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
3: Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta.
4: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți ce spus la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
5: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de
7: cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganshumor.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: stop. Școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne.

0: 235-035 sau 235-036. Datis.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

găsit la radarul de media. Încă din 2020, din pandemie, mi s-a activat un chef de experimentat rețete de pe internet. Însă nu-mi dau seama de ce atunci părea totul simplu. Doar atunci, pentru că acum abilitățile mele de gătit sunt atât de avansate încât și detectorul de fum mă aplaudă de fiecare dată când intru în bucătărie. Dacă bucătăria ar fi un câmp de luptă, eu aș fi generalul care reușește să piardă în fața unei omlete. Relația mea cu arta culinară se bazează pe respect reciproc. Eu nu o înțeleg pe ea, iar ea încearcă să nu mă otrăvească. Am urmărit un video în care un șef italian făcea o panna cotta de ciocolată în câteva minute. Rezultatul meu? Ceva ce seamănă izbitor cu cimentul cu uscare rapidă. Am doar două moduri de operare. Fie mâncarea are gust de hârtie igienică umedă, fie este atât de picantă încât poți curăța rugina de pe mașină cu ea. Așa că m-am lăsat de tutorialele cu șefi stilați care folosesc spumă de trufe și am căutat canale de YouTube sau TikTok cu rețete din 3 ingrediente sau clipuri de tipul gătitul pentru studenți. Ghiciți ce? Nici alea nu au ieșit, dar mereu respect o regulă de aur. Întotdeauna țin o pungă de chipsuri în dulap în caz de eșec total. Însă nu-mi fac prea mari procese de conștiință, pentru că în ultima perioadă am întâlnit tot mai multe femei care nu gătesc sau nu știu să gătească. Faptul că tot mai puține femei gătesc în ultima perioadă nu înseamnă că au pierdut rețeta, ci că s-a schimbat radical stilul de viață modern. Gătitul a încetat să mai fie o obligație atribuită automat unui singur gen și a devenit o alegere. În trecut, rolurile tradiționale împărțeau sarcinile clar. Bărbatul aducea resursele, femeia se ocupa de casă. Astăzi, majoritatea femeilor au joburi full-time, cariere solicitante și program prelungit. Să vină acasă după 8-10 ore de muncă și să petreacă încă 2 ore în fața ragazului a început să fie privit ca o povară. Conceptul de femeie la cratiță clar și-a pierdut din valabilitate. În cuplurile moderne, sarcinile casnice tind să se împartă egal, iar tot mai mulți bărbați au învățat să gătească, ba chiar au transformat asta într-un hobby, preluând parțial sau total această responsabilitate. Femeile din noile generații aleg să gătească de plăcere, în weekenduri sau la ocazii speciale, experimentând rețete noi. Cred că din categoria asta fac parte. Dar ce facem când nu prea ne ies rețetele? Când intri în bucătărie cu entuziasm de Masterchef în weekend, iar rezultatul arată ca un experiment eșuat de la Cernobâl, ci că secretul este să nu te panichezi. Este absolut normal ca rețetele noi să dea greș la început, iar gătitul de plăcere vine la pachet cu riscul unor eșecuri spectaculoase. Însă sfaturile astea, nu te panica, keep going, sunt date probabil de persoane care nu și-au făcut o omletă în viața lor. Nu vrea nimeni să dea foc la casă. Și dacă tot ești un pericol în bucătărie, renunță la gătit. Însă nu renunța la simțul umorului. Adică pentru mine nimic nu e mai frumos decât atunci când gătesc un preparat ce efectiv nu poate fi consumat, îi fac o poză și o trimit unor prietene, ca să râdem împreună. Dar de obicei le aleg pe alea care le au, care sunt perfecte la bucătărie. Iar data viitoare, când o rețetă nouă decide să se transforme în ciment rapid sau într-un extraterestru comestibil, amintește-ți că marii șefi din istorie nu au inventat nimic fără câteva dezastre la activ. Deși dezastrele marilor șefi au fost sporadice, atunci când neîndemânarea persistă, nu dispera. Curierii de la livrări au și ei factori de plătit și au mare nevoie de susținerea ta. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

0: ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
2: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Your station.

nu este doar de această perioadă în care vin sărbătorile cumva peste noi și asculți, poți să asculți orice fel de muzică, parcă nu ești așa supus unor reguli și măcar așa îți mai dai un vibe bun, o stare bună. Bine, nu știu dacă se potrivește la toată lumea, dar știți cum e. Da, fiecare, cum spune colegul Liviu Macovei, mai fiecare avem tribul nostru. S-ar putea pentru unii să se potrivească, pentru alții nu. Spitalul județean Suceava are manageri cu drepturi depline, finanțare pentru reabilitarea unor blocuri din Bicalți și tramvaiul 7 din Iași și-a

0: ea lui, cu alte numele. Vede tot orașul Iași. Da. Bună dimineața! Aflăm mai multe informații de la colega Loredana Țifac imediat.
1: Ioana, live. Good vibes.

găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Suceava, Larisa Blanari, a obținut media 9.30 la concursul pentru ocuparea funcției de manager al unității după susținerea publică a proiectului de management. Astfel, Larisa Blanari a câștigat concursul pentru ocuparea postului. Aceasta ocupă funcția de manager interimar din toamna anului trecut și a fost declarată admisă în urma probelor susținute în data de 30 septembrie. Primăria orașului Bicaz din județul Neamț a depus pentru finanțare un proiect pentru reabilitarea a două blocuri de pe strada Corbului. Sunt eligibile pentru investiție doar blocurile construite înainte de anul 2000, potrivit ghidului de finanțare. Proiectul este depus pentru finanțare prin prioritatea 3 Nord-Est, o regiune durabilă mai prietenoasă cu mediul, care are ca obiectiv promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Această prioritate face parte din programul regional Nord-Est 2021-2027, derulat la nivel național de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea finanțării proiectului este de minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion de euro nerambursabili. În municipiul Iași, tramvaiul 7 și-a modificat itinerariul și circulă pe un traseu diferit pe toată perioada lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai din Copou. Decizia vine după solicitările călătorilor, dar și în urma gradului foarte redus de încărcare înregistrat pe tronsonul Țuțora Poduroș, Târgu Cucu, Piața Unirii. Noul itinerariu al tramvaiului 7 este Canta, Gară, Bulevardul Nicolae Iorga, Baza 3, Țuțora. Practic, tramvaiul 7 nu va mai circula pe relația Poduroș-Târgu Cucu, Piața Unirii, cât timp lucrările din Copou vor impune reorganizarea transportului public. Modificarea rămâne valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de reabilitare. Furnizarea gazelor pentru consumatorii casnici va fi acoperită din producție internă și la iarnă, iar RomGaz va asigura peste 80% din total la un preț reglementat. Declarația aparține directorului general al companiei, Răzvan Popescu, care a precizat că rămâne însă problema prețurilor externe în privința industriei. Popescu a mai spus că birocrația poate fi considerată un obstacol serios în livrarea promptă de gaze naturale, întrucât obținerea tuturor avizelor necesare pentru a putea fora o sondă poate dura până la 3 luni. Reducerea accizei pentru motorină se menține la 25% și în prima jumătate a acestei luni. Ministerul Finanțelor a anunțat într-un comunicat că a decis păstrarea acestui nivel și pentru perioada 1-15 octombrie, după evaluarea evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Potrivit analizei, pentru prima jumătate a lunii octombrie, sunt estimate creșteri de aproape 64% la cotațiile internaționale pentru motorină și de 35% a prețului mediu la pompă, mecanismul de reducerea accizei fiind reevaluat la fiecare două săptămâni. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

astăzi respir ușurată. Am ajuns în ultima oră de program live. Că știți, după ce ies din live îmi permit să nu vorbesc, știți? Măcar atât. E un lux să-ți permiți într-o zi să nu vorbești, să nu răspunzi, să nu trebuiască să bla bla bla și blu blu blu. Ați încercat măcar o lună să vorbiți în fiecare zi la ore fixe, să vedeți cum e. Da, cred că mai sunt și astfel de meserii în care trebuie să vorbească. Musai. Nu știu, dați-mi voi exemplu, că nu... Dacă te duci la doctor, doctorul trebuie să-ți spună ce ai, că doar nu să-ți spună prin semne. Și acolo vorbește, vorbește și omul vede mulți pacienți într-o zi. Eu măcar nu vă văd. Nu, că dacă aș mai vede... Dar, bine, vă simt.

realitatea este unde mi-am pus geaca, de ce e așa frig dimineața, cine a călcat cu frunze, ude în casă. Hai să dăm o șansă totuși acestei frumoase perioade. Abia e prima zi, 1 octombrie. Feel Good Radio.

0: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii culturale vizibile, costume tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băiți. Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat!
0: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
3: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițiale FEG Education Suceava.
4: Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat! Gustul autentic livrat direct la ușa ta!
5: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant hotel Ducat și hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Școala, grădinița și after school.
6: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
5: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
6: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
5: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
6: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
6: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
6: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
6: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
6: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
6: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
6: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi.

0: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
1: Number one for all the hits.
2: All the hits every day.
3: The best tunes.

dimineață de la ora 5. Când nu mi-a ieșit trăzitul la microfon, n-avea cum să-mi iasă. Mă gândeam așa, băi, cine o fi inventat alarma asta? Nu știm cine, dar sigur a distrus productivitatea milioane de oameni. După care mai vine și amânarea aia. Hai, încă 5 minute. Probabil e o minciună pe care nu o spunem singur dimineața, pentru că niciodată nu sunt doar 5 minute.

fost azi vreo 4 ore. Și nu mi-am, și nici nu va fi una din acele zile în care mă voi duce pe la ora 19 maxim, voi ajunge ca acasă și vezi, gata, somn. Snooze. Ha. Hai că vine colegul Liviu să vedeți ce chef are el.

atât de bucur că ai terminat programul, dar eu n-am cum să-mi ascund această bucurie. Am terminat programul live, de acum pot să tac. Vezi când vrei să taci după program și se trezește un coleg vorbăreț? Dar stau aici închisă, le dau senzația că am treabă. Nu, dar chiar am treabă. A, nu pot să stau închisă. Sunt deja plecată cu gândul unde am treabă prin oraș. Am plecat la muncă, într-adevăr, că până aici n-am distrat. Aici am stat, am pus muzică, am vorbit între noi, a fost frumos. Dar de acum începe adevărata muncă până spre seară. Nu, eu glumesc, să știți că la radio, în timp ce vorbești, după ce termin programul, mai vorbești oricum o oră singur. Intri într-un anumit ritm și cu muzică și cu toate, nu mai știi ce-i cu tine. Și gata, am plecat și pe mâine dimineață, nu promit. Nu, chiar nu promit.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi. Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocant de la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.
6: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
8: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726 011110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
6: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
8: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant.

0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro. Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
2: Zuna măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
3: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online Line pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. În zona Bicazchei din județul Neamț, traficul se desfășoară cu restricții după ce drumarii au început lucrările de curățare și consolidare a versantului. Mai exact, circulația este oprită periodic pentru ca muncitorii să poată desprinde bucățile de stâncă instabile și să curețe pietrele ajunse pe șosea. Șoferii trebuie să știe că pot avea de așteptat până la 25 de minute, după care traficul este redeschis pentru alte 25 de minute. Lucrările se desfășoară de luni până vineri, între orele 7 și 18, în funcție de vreme și sunt programate să dureze aproximativ 2 luni. În aceeași perioadă, drumarii vor face și reparații la carosabil. Autoritățile nemțene îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu atenție și să își ia o marjă de timp înainte de a porni la drum. La Iași va avea loc în perioada 4-30 octombrie prima ediție a Sacrum Iași Art Festival, un eveniment internațional care aduce împreună patrimoniul, arta contemporană și tehnologia. Tema primei ediții este între providența divină și inteligența artificială. Organizatorii propun astfel o dezbatere despre creație, tehnologie și responsabilitatea omului într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă tot mai multe domenii ale vieții. Vor avea loc expoziții de artă, instalații multimedia, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, workshop-uri și conferințe. Festivalul se desfășoară în aceeași perioadă cu sărbătorile Iașului, când orașul este vizitat anual de aproximativ 500.000 de oameni din țară și din străinătate. O plimbare cu telegondola din Piatra Neamț va costa mai puțin pentru localnici începând de astăzi. Locuitorii municipiului Piatra Neamț și cei din comunele limitrofe vor putea călători cu telegondola la un tarif special de 10 lei. Anunțul a fost făcut de primarul din Piatra Neamț, care spune că măsura vine în sprijinul comunității, având în vedere că investiția în telegondolă a fost realizată din fonduri publice. În prezent, un bilet pentru adulți costă 45 de lei pentru o călătorie dus-întors și 25 de lei pentru o singură călătorie. Pentru copii, tariful este de 25 de lei dus întors și 20 de lei pentru o călătorie. Tariful special de 10 lei va fi valabil pentru locuitorii din Piatra Neamț și din comunele Dumbrava Roșie, Alexandru cel Bun, Gârcina și Girov. Municipalitatea anunță și instalarea unor panouri fotovoltaice în zona telegondolei. Potrivit autorităților, acestea ar putea reduce consumul de energie cu până la 75%. Telegondola oferă acces către zona Cozla și este una dintre atracțiile turistice ale municipiului Piatra Neamț. Președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii României și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană, iar țara noastră nu-și permite acest lucru. Pe de altă parte, președintele AUR, George Simion, a declarat în Parlament că partidul său nu va vota nicio variantă de guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat. În ceea ce privește viitoarea nominalizare de premier, Nicu Șordan a declarat că după 5 luni de tatonări și discuții are mai multe nume în cap. Președintele a anunțat că va convoca din nou consultări cu partidele luni la Cotroceni, iar luni seară va desemna un premier. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Am întârziat, n-am chinuit să ajungă repede la program, ca de obicei. Salutări, Liviu Acovei sunt, până spre ora 13, facem gașcă împreună pe frecvențele Active FM în zi de joi, 1 octombrie. Mai de mine și de mine am ajuns și luna octombrie. Acuși vine noiembrie, de ce rețac, fac, s-a terminat anul de grație 2026. De altfel bucuroși că e zi de joi, 1 octombrie. Corectă ziua din punct de vedere meteorologic, maxime prognozate în regiune, cuprinse între 16 și 21 de grade Celsius, conform meteoromânia.ro. A zis că te bucuroși că e zi de joi, că weekendul ia cilișea la colț. Totul pe repede, absolut adevărat. Iar în difuzoare se aude Alexia Gunat, stelele care nu cad, obsesia muzicală pentru ziua de astăzi. Joi, 1 octombrie, dăm volumul difuzoare, până spre ora 13 se aude obsesiei piesa. Datați odată că vrem să ascultăm piesa. Totul pe repede.

0: Doriți conversație?
1: Da.
2: Cafea!
3: Genul programului de gașcă.
4: Haideți să începem ședința de spiritism. Ochii închiși, toată lumea?
5: Să știți că știrea cu partea de Copo merge în continuare. Merge și azi, merge.
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
7: Cu cine?
6: Cu poporul aș dori să vorbesc.
8: Aveți vreo diplomă, vreo autorizație care vă dă dreptul să profesați?
9: Nu, decât talentul. Și asta dă dreptul să existe.
10: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
2: Cafea!
5: 2. 2, 2, 2, 10, 2, probă de microfon.
11: Fără politică, fără bârfă.
5: Un mic anunț pentru dragi oameni, studenți care au venit la Iași. Bun venit la Iași! Vă așteptam cu mare drag. Știm că știți să conduceți. Noi am aflat, noi știm. Dar ca să ne cunoaștem și mai bine, să nu ne enervăm în trafic, se cunoaște orașul Iași seara. Seara se merge când e mai liber, se face traseu, se învață semnele de circulație, pentru că în Iași totul este mereu surprinzător când e vorba de semne de circulație. Ai prioritate și când crezi că n-ai prioritate și n-ai fi putut avea prioritate, în nicio țară din lume, la Iași, ai prioritate. În unele locuri. Așa încât, pentru buna funcționare a lucrurilor în trafic, dragi studenți, sunteți invitați să cunoașteți orașul Iași seara. De asemenea, e valabil și pentru Suceava, dar acolo treaba e mai ok. Zic eu, mai bine semaforizat totul, un oraș pare mai mic, pare, da, e lung și el, dar na, e mai micuț. Asta. Și mai puțin oameni. Deci, poftim la cunoscut orașul. Seara, când e liber, da? Vă faceți traseu frumos și vă duceți unde aveți treabă. Nu ne încurcați, peste zi. Mulțumim!
12: Dăm răbdare să-i explic unde greșești.
13: Pentru răbdare infinit.

0: dispoziție. Dacă vreți să faceți insert la playlist, asta înseamnă că playlistul rămâne deschis până spre ora 13. Puteți face insert.
1: Asculți Active FM.
0: Ce avem în playlist în această oră? Piesa de la Bob McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Da-dam, da-dam. Printre alții și altele,

0: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
1: Acum un an?
0: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
1: Cu cine?
0: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
2: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
0: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
4: Sunt Cezar de la Vivertin și am văzut cu toții cât de important este să avem grijă de sănătate. Iar oamenii care fac mișcare sunt mult mai rezistenți în fața bolilor. Apucă-te de sport la Vivertin.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza, la Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma, Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul, aluat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
2: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
6: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
2: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
7: La Clinica Pupila.
8: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
2: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultat.

0: dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
1: Salut, sunt Lui Genuț, antrenor personal în cadrul sălii Bodyline Gym din Păcurari și te aștept să ne antrenăm împreună pentru rezultatele pe care ți le dorești.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: aceste subiecte și despre altele. Uiți-mi buletinul de știri de la 11 fix. Replica zilei la aparat, vă rog. Replica zilei, vă rog.
1: Feel Good Station cu Liviu.
2: Doriți conversație?
3: Da.
4: Genul programului de gașcă.
5: Haideți să începem ședința de spiritism.
3: Fără politică, fără bârfă.
6: Aș vrea să mai anunț de niște probleme pe care le observ în ultima perioadă pe străzile din România, dar mai ales la Iași. Marcajele sunt mai mult mângâiate decât scoase în evidență.
3: Fără politică, fără bârfă.

0: dreapta, n-ai de unde să știi dacă tu ai linie discontinuă în stânga. Deci faceți marcajele astea ca lumea. Și stau și mă întreb, eu am văzut în filmele americane, eu am văzut
1: fără politică, fără bârfă,
0: ani de zile. Eu am văzut în intersecții, în filme, doar în filme, nu știu că în America n-am fost, am văzut foarte mulți polițiști care ajutau circulația.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Vreau să știu unde sunt acești polițiști în România, pentru că oricum aici se circul ca în America. Cred că mai rău decât în America. Măcar să facă niște filme, dacă nu sunt polițiști care să ajute circulația. Ieșiți oameni buni și ajutați-ne.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Umblu cu sticle de apă după mine, să dau și eu unui polițist din intersecții care-i toropit de căldură sau cu mănuși de ani de zile umblu, să mă pot și eu opri să văd un polițist că stă într-o intersecție obosit, rupt de cât o muncit și să cobor să-i zic, uite, poftim, am văzut, e un gest frumos, să-ți dau o sticlă de apă sau îți dau niște mănuși că uite, e frig afară.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Unde? Numai în filmii asta. Mulțumim!
2: Dăm răbdare să-i explic unde greșești.
3: Pentru răbdare infinită apăsați asta 2. Active FM.

Marele Activ la 10:49, foarte aproape de buletinul de știri de la 11 fix, redactat și prezentat de Loredana Zivai. Între timp, mă întrețin cu voi, radioregional.ro, butonul de WhatsApp, ne împrietenim și pe WhatsApp, cum place mie să spun. Te întreb de dimineață în stânga și în dreapta, cum e? Nața, cum e? Primești răspuns, nu întreba, să nu cumva să mă întreb nimic. Gata, nu mai întreb. Și eu care mă gândeam, dat din faptul că e zi de joi, a trebuit să ieși lumea mai relaxată, mai așa, mai pe vibe, dar de unde? N-ai cum așa ceva? Da, am zis, ne

Love Play, după știți și la Bobina, Pumped Up Kiss se numește piesa. Evident punctăm și obsesia muzicală pentru ziua de astăzi.

0: avem câteva momente, obsesia muzicală pentru ziua de astăzi, e ziua de joi, 1 octombrie, pam, pam, pam, pam, pam. Eu tot mai încerc pe WhatsApp, Radio Regional, pentru butonul de WhatsApp, acolo ne prietenim. Tot întreb cum e în zi de joi, 1 octombrie, bine, ați băut cafele, 3, 4, 5, ați plătit facturi, v-ați certat cu cineva, după știri mă întorc.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
4: Vrei rezultate reale? Eu sunt Vlad Crețu, personal trainer în cadrul sălii Bodyline Gym Alexandru. Te ajut să slăbești, să câștigi forță și încredere. Sună acum și începe transformarea.
3: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
3: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
6: Active FM.
1: Te ascultă aici.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit.
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
5: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Liviu Live.
6: Good vibes.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
9: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: This is Active. Active FM. For all the hits.
10: Active FM, your feel-good station with all the hits.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Credincioșii care vor participa la pelerinajul de la Iași organizat cu prilejul sărbătoririi Sfintei Parascheva se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, canonizat recent de Biserica Ortodoxă Română. Pelerinajul se va desfășura între 8 și 15 octombrie, iar în prima zi moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune și așezate în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Debutul oficial al pelerinajului va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni din jurul catedralei. În baldachinul special amenajat vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. România are un singur lucrător specializat în îngrijirea de lungă durată la 100 de vârstnici, de 5 ori mai puțin decât media OCDE. Deficitul de personal din îngrijirea de lungă durată este confirmat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Raportul privind sistemul de sănătate din România arată că țara noastră avea un singur lucrător formal în acest sector la 100 de persoane vârstnice. Documentul identifică salariile reduse și condițiile de muncă printre cauzele dificultăților de recrutare. Familiile rămân principalii furnizori de îngrijire pentru vârstnicii dependenți, fenomen mai accentuat în mediul rural. O parte importantă a responsabilităților revine femeilor. Potrivit Institutului European pentru Egalitate de Gen, 61% dintre femeile din România desfășoară zilnic activități casnice față de 29% dintre bărbați. Raportul OCDE arată că serviciile formale de îngrijire de lungă durată din țara noastră nu acoperă suficient nevoile populației vârstnice. Mai mulți susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu au protestat în fața arestului central din capitală. Susținătorii au scandat sloganuri ca Libertate, Călin Georgescu președinte sau Turul 2 înapoi. Reamintim, completul de divergență a decis marți 29 septembrie arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT. Via Transilvanica devine spațiu de cercetare, creație și memorie culturală printr-o inițiativă interdisciplinară de amploare națională. Proiectul Terra Memorie este inițiat de organizația Tășuleasa Social și asociația Human Est pentru educație și cultură. Proiectul își propune să facă mai vizibile elementele de cultură care există deja pe traseu în cele 400 de comunități pe care traseul le traversează. Terra Memorie propune 9 rezidențe culturale în cele 8 ținuturi ale traseului, în care artiști și cercetători din domenii precum literatură, gastronomie, antropologie, artă, arhitectură și teatru vor petrece timp în comunități și vor încerca să răspundă la câteva întrebări simple. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

și la o piesă semnată Sezen Aksu cu Sura Bachman. Te aud în câteva momente pe frecvențele Active FM. Am piesă de la Kygo cu Max McNown, Take Me Back. Te aud ceva mai târziu.

Într-o obsesie muzicală a zilei de astăzi, Alexia și Nada, stelele care nu cad, se aude din nou încă o dată și încă o dată și încă o dată până la 13. Și mai avem un playlist pentru această oră. Ajungem și în Grecia, Antonis Remus, Cardia Municis. Am plecat și la o piesă sănată de Martin Garrix și Ed Sheeran. Ajungem și prin Italia cu Salta Vinci pe Sempre Si în această oră.

0: Active FM.
1: Se ascultă aici. Genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
2: Dacă te gândești doar la anul care vine, seamănă o sămânță. Dacă te gândești la următorul deceniu, plantează copaci. Dar dacă te gândești la viitorul unei întregi generații, educă oamenii, spunea Confucius.
1: O zi profitabilă tuturor pe mâine.
3: Good Station. Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Active FM.

0: Doriți conversație?
1: Da.
2: Cafea!
3: Genul programului de gașcă.
4: Haideți să începem ședința de spiritism.
1: Fără politică, fără bârfă.
5: Aș vrea să mai anunț de niște probleme pe care le observ în ultima perioadă pe străzile din România, dar mai ales la Iași. Marcajele sunt mai mult mângâiate decât scoase în evidență.
1: Fără politică, fără bârfă.

0: dreapta, n-ai de unde să știi dacă tu ai linie discontinuă în stânga. Deci faceți marcajele astea ca lumea. Și stau și mă întreb, eu am văzut în filmele americane, eu am văzut.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Ani de zile. Eu am văzut în intersecții, în filme, doar în filme. Nu știu că în America n-am fost. Am văzut foarte mulți polițiști care ajutau circulația.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Vreau să știu unde sunt acești polițiști în România, pentru că oricum aici se circul ca în America. Cred că mai rău decât în America. Dar vreau măcar să facă niște filme dacă nu sunt polițiști care să ajute circulația. Ieșiți oameni buni și ajutați-ne.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Umblu cu sticle de apă după mine, să dau și eu unui polițist din intersecții care-i toropit de căldură sau cu mănuși de ani de zile umblu, să mă pot și eu opri să văd un polițist că stă într-o intersecție obosit, rupt de cât o muncit, și să cobor și zic, uite, poftim, am văzut, e un gest frumos, să-ți dau o sticlă de apă sau îți dau niște mănuși că uite, e frig afară.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Unde? Numai în filmii asta. Mulțumim!
2: Dăm răbdare să-i explic unde greșești.
3: Pentru răbdare infinit,

ediția de joi, 1 octombrie. Tot mai puțină femei gătesc. De ce? Toate detaliile, bineînțeles, le aflați în ediția de astăzi a Radarului de Media, undeva în jur de 11.40. Dăm volumul difuzoare la această oră. Punctăm din nou obsesia muzicală pentru ziua de astăzi de la Alexia și Nad, Stelele care nu cad. E de datul radioului la maxim.

0: 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
3: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.

0: pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
1: Sunt Cezar de la Vivertin și am văzut cu toții cât de important este să avem grijă de sănătate, iar oamenii care fac mișcare sunt mult mai rezistenți în fața bolilor. Apucă-te de sport la Vivertin.
2: Te ascultă aici. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
0: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată. În Câmpul Lung Moldovenesc, Dovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
4: Ascult, ascult. Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.

găsit la radarul de media. Încă din 2020, din pandemie, mi s-a activat un chef de experimentat rețete de pe internet. Însă nu-mi dau seama de ce atunci părea totul simplu. Doar atunci, pentru că acum abilitățile mele de gătit sunt atât de avansate încât și detectorul de fum mă aplaudă de fiecare dată când intru în bucătărie. Dacă bucătăria ar fi un câmp de luptă, eu aș fi generalul care reușește să piardă în fața unei omlete. Relația mea cu arta culinară se bazează pe respect reciproc. Eu nu o înțeleg pe ea, iar ea încearcă să nu mă otrăvească. Am urmărit un video în care un șef italian făcea o panna cotta de ciocolată în câteva minute. Rezultatul meu? Ceva ce seamănă izbitor cu cimentul cu uscare rapidă. Am doar două moduri de operare. Fie mâncarea are gust de hârtie igienică umedă, fie este atât de picantă încât poți curăța rugina de pe mașină cu ea. Așa că m-am lăsat de tutorialele cu șef stilați care folosesc spumă de trufe și am căutat canale de YouTube sau TikTok cu rețete din 3 ingrediente sau clipuri de tipul gătitul pentru studenți. Ghiciți ce? Nici alea nu au ieșit, dar mereu respect o regulă de aur. Întotdeauna țin o pungă de chipsuri în dulap în caz de eșec total. Însă nu-mi fac prea mari procese de conștiință, pentru că în ultima perioadă am întâlnit tot mai multe femei care nu gătesc sau nu știu să gătească. Faptul că tot mai puține femei gătesc în ultima perioadă nu înseamnă că au pierdut rețeta, ci că s-a schimbat radical stilul de viață modern. Gătitul a încetat să mai fie o obligație atribuită automat unui singur gen și a devenit o alegere. În trecut, rolurile tradiționale împărțeau sarcinile clar. Bărbatul aducea resursele, femeia se ocupa de casă. Astăzi, majoritatea femeilor au joburi full-time, cariere solicitante și program prelungit. Să vină acasă după 8-10 ore de muncă și să petreacă încă 2 ore în fața aragazului a început să fie privit ca o povară. Conceptul de femeie la cratiță clar și-a pierdut din valabilitate. În cuplurile moderne, sarcinile casnice tind să se împartă egal, iar tot mai mulți bărbați au învățat să gătească, ba chiar au transformat asta într-un hobby, preluând parțial sau total această responsabilitate. Femeile din noile generații aleg să gătească de plăcere, în weekenduri sau la ocazii speciale, experimentând rețete noi. Cred că din categoria asta fac parte. Dar ce facem când nu prea ne ies rețetele? Când intri în bucătărie cu entuziasm de Masterchef în weekend, iar rezultatul arată ca un experiment eșuat de la Cernobâl, ci că secretul este să nu te panichezi. Este absolut normal ca rețetele noi să dea greș la început, iar gătitul de plăcere vine la pachet cu riscul unor eșecuri spectaculoase. Însă sfaturile astea, nu te panica, keep going, sunt date probabil de persoane care nu și-au făcut o omletă în viața lor. Nu vrea nimeni să dea foc la casă. Și dacă tot ești un pericol în bucătărie, renunță la gătit. Însă nu renunța la simțul umorului. Adică pentru mine nimic nu e mai frumos decât atunci când gătesc un preparat ce efectiv nu poate fi consumat, îi fac o poză și o trimit unor prietene, ca să râdem împreună. Dar de obicei le aleg pe alea care le au, care sunt perfecte la bucătărie. Iar data viitoare, când o rețetă nouă decide să se transforme în ciment rapid sau într-un extraterestru comestibil, amintește-ți că marii șefi din istorie nu au inventat nimic fără câteva dezastre la activ. Deși dezastrele marilor șefi au fost sporadice, atunci când neîndemânarea persistă, nu dispera. Curierii de la livrări au și ei factori de plătit și au mare nevoie de susținerea ta. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine! More music, more music. Active FM.

Pregătim de știri pentru miezul zilei. Colega lor, Ana Țivac, va fi prezentă în studioul știrilor. Primăria Iași primește solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței. Parc de joacă la o grădiniță ieșeană. Președintele va desemna până luni un nou premier. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele în buletinul de știri de la 12 fix. Bineînțeles, după știri rămânem în gașca. Ultima oră de program, Activ Plin, stau cu tine până spre ora 13.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
5: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726 011110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
6: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
7: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Câmpulung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpulung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpulung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
8: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
9: Aș vrea...
8: Da, realion.ro.
9: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
8: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
9: Aș vrea și pere...
8: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
9: Dar eu am încălzit...
8: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
9: Aș vrea și la ex...
8: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
9: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
8: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
6: Scout e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște. Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
10: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: ascultătorii Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Active FM.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Un parc de joacă a fost inaugurat la grădinița cu program prelungit numărul 21 din cartierul Alexandru cel Bun din Iași, după mai bine de 10 ani în care copiii nu au avut un astfel de spațiu. Unitatea de învățământ se numără printre câștigătoarele competiției naționale Parcurile Copilăriei, acolo unde joacă prinde viață, organizată de EON România în cadrul campaniei Punem Binele în Lumină. Proiectul a fost desemnat câștigător în urma votului public, iar investiția a permis amenajarea unui spațiu modern de joacă destinat celor 250 de copii ai grădiniței. Pe lângă topoganele și leagănele instalate, pereții din curtea interioară au fost pictați de un artist plastic local. Directorul școlii gimnaziale George Călinescu din Iași, de care aparține grădinița, spune că proiectul a fost inițiat de cadrele didactice, iar investiția însumează 50.000 de euro. Primăria Iași anunță că începând de astăzi primește solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2026-martie 2027. Potrivit municipalității ieșene, solicitările se primesc la sediul Direcției de Asistență Socială până pe 20 noiembrie, urmând a fi aprobate începând cu luna noiembrie. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței cu gaz metan, energie electrică, combustibil solid sau petrolier, precum și a suplimentelor pentru energie, ajutorul va fi acordat celor care au venituri până la 1386 de lei pe membru de familie pentru familii și până la 2053 de lei pentru persoane singure. Proiectul de actualizare a tarifelor pentru energia termică furnizată celor racordați la sistemul centralizat din municipiul Suceava, în baza noilor prețuri aprobate de ANRSC, nu a întrunit voturile necesare pentru a fi aprobate în Consiliul Local. De asemenea, a fost respins amendamentul prin care populația urma să plătească același preț ca până acum, diferența fiind suportată de la bugetul local. Cel mai probabil subiectul va fi reluat într-o ședință de Consiliul Local în această lună. Tarifele de producere a energiei termice aprobate deja de ANRE, neavând cum să fie combătute de o decizie a unui deliberativ local. În schimb, cât se subvenționează din costul total de producție, transport și distribuție, este la latitudinea Consiliului Local, diferențele urmând să fie suportate de la bugetul local. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru. Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți la ședința de ieri 321 și au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru și 15 împotrivă. Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, iar parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat. Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură acum aproape 5 luni pe data de 5 mai.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

regional.ro, secțiunea live, activ.fm, secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. O zic de dimineață că e o zi corectă din punct de vedere meteorologic. Am de acord să spunem cu vremea, dăm calendar cu timpul, dăm calendar cu ziua, cum vreți voi să-i spunem. Corectă ziua, da, 16-21 de grade Celsius conform meteoromania.ro. În acest segment suntem. Am mai umblat foarte puțin la playlist, foarte puțin, că am datorii muzicale, nu de alta. Sunt la playlist pentru Kaoma și Dagomago. În câteva momente se aude. Dau Gigi de la The Shorts, Kaoma în Sava. Dăm din nou obsesia muzicală pentru ziua de astăzi. Semnată de Alexia și Nad, stelele care nu cadă, cu sesia muzicală pentru ziua de astăzi. În câteva momente vin cu două propuneri pentru obsesia muzicală a zilei de mâine. Dacă sunteți în pauza de prânz, poftă mare, dăm volum în difuzoare.

0: Doriți conversație?
1: Da.
2: Cafea!
3: Genul programului de gașcă.
4: Haideți să începem ședința de spiritism.
5: Fără politică, fără bârfă.
6: Aș vrea să mai anunț de niște probleme pe care le observ în ultima perioadă pe străzile din România, dar mai ales la Iași. Marcajele sunt mai mult mângâiate decât scoase în evidență.
5: Fără politică, fără bârfă.

0: dreapta, n-ai de unde să știi dacă tu ai linie discontinuă în stânga, deci faceți marcajele astea ca lumea. Și stau și mă întreb, eu am văzut în filmele americane, eu am văzut.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Ani de zile, eu am văzut în intersecții, în filme, doar în filme, nu știu că în America n-am fost, am văzut foarte mulți polițiști care ajutau circulația.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Vreau să știu unde sunt acești polițiști în România, pentru că oricum aici se circul ca în America. Cred că mai rău decât în America. Vreau măcar să facă niște filme, dacă nu sunt polițiști care să ajute circulația. Ieșiți oameni buni și ajutați-ne.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Umblu cu sticle de apă după mine, să dau și eu unui polițist din intersecții care-i toropit de căldură sau cu mănuși de ani de zile umblu, să mă pot și eu opri să văd un polițist că stă într-o intersecție obosit, rupt de cât o muncit, și să cobor și zic, uite, poftim, am văzut, e un gest frumos, să-ți dau o sticlă de apă sau îți dau niște mănuși că uite, e frig afară.
1: Fără politică, fără bârfă.
0: Unde? Numai în filmii asta. Mulțumim.
2: Dăm răbdare să-i explic unde greșești.
3: Pentru răbdare infinită apăsați tasta 2. Feel Good Station cu Liviu.
4: Doriți conversație?
1: Da.
5: Cafea.
1: Fără politică, fără bârfă.
6: La noi, în societate, toți am auzit cândva vorba aceea populară, las că mergi și așa.
5: Doamne, ce zi frumoasă!
1: Dezvoltă subiectul.
6: Doi drumari, un drum repară. Colopată. Colea, vine șeful și se ui, las că mergi și așa. Trei lucrează, cinci fumează, leafa vine cum n-ai dat. Cât privește rezultatul, las că merge și așa.
5: Aș vrea în fiecare zi să fie așa.
1: Fără politică, fără bârfă.
5: În fiecare zi.
1: Dezvoltă subiectul.
7: Alo?
8: Alo?
7: Sărul rușițele.
6: Am ajuns târziu acasă, un vecin m-a inundat. Ce să fac? O zici, am chemat instalatorul, apă, peste tot țâșnea. O pus niște scoci pe țavă, las că merge și așa.
1: Dezvoltă subiectul.
9: Știți că pe mine nu mă place aproape nimeni. Și-am explicat asta. Nu mă place aproape nimeni, dar mă crede toată lumea.
7: Alo?
8: Alo?
6: Toată țara stă pe loc, nici încolo, nici încoa. Auzăm aceeași vorbă, las că merge și așa.
5: Ce zi frumoasă!
6: Las că merge și așa.

Vlad, Ștealun, Seva, Seva, Ceva, Ceva, Bunuț, Ceva, Bunuț. Haideți că avem treabă, două propuneri pentru obsesia muzicală la zile de mâine. Radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție, unul sau doi trebuie să scrieți. Prima propunere pentru ziua de mâine, că Black Energy se

0: asculți. Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
4: La Clinica Pupila.
5: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
1: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși, Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38.

0: O ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

a moment until it's already gone. And then...

Când termină programul, vai de mine, cel mai fericit. A, nu durează mult fericirea, așa, foarte trecătoare această fericire când se termină programul de lucru. Despre ce vorbim? Da, gata, misiunea și emisiunea la radio, deci să se înțeleagă, să se audă la radio, da? Că mai urmă, avem treabă, nu e de glumă. Liviu Macovei sunt, poporul muncitor și ascultător se reunește în zi de vineri, să dăm tonul la weekend. Blestemul zilei să ne meargă, nu bine, ce extraordinar de bine. Bă, ultra, mega, super, extraordinar de bine. Avem treabă, repejor, cu smartphone-ul. Scriem și noi un mesaj la această oră pentru cineva foarte drag pe care l-am văzut de un cardan. Un mesaj de genul: salut, te pup, ce faci, mi-e dor de tine. Hai, timp de o cafea, ne vedem și noi, dăm un semn. Send la mesaj și volumul difuzoare pentru piesa de iubire, The Cars, Drive, sau de chiar acum difuzoare. Pa, pa, zi frumoasă tuturor.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro.

0: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
1: Vrei rezultate reale? Eu sunt Vlad Crețu, personal trainer în cadrul sălii Bodyline Gym Alexandru. Te ajut să slăbești, să câștigi forță și încredere. Sună acum și începe transformarea.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună. Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
3: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit pe Frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Suceava, Larisa Blanari, a obținut media 9.30 la concursul pentru ocuparea funcției de manager al unității, după susținerea publică a proiectului de management. Astfel, Larisa Blanari a câștigat concursul pentru ocuparea postului. Aceasta ocupă funcția de manager interimar din toamna anului trecut și a fost declarată admisă în urma probelor susținute în data de 30 septembrie. Primăria orașului Bicaz din județul Neamț a depus pentru finanțare un proiect pentru reabilitarea a două blocuri de pe strada Corbului. Sunt eligibile pentru investiție doar blocurile construite înainte de anul 2000, potrivit ghidului de finanțare. Proiectul este depus pentru finanțare prin prioritatea 3 Nord-Est, o regiune durabilă mai prietenoasă cu mediul, care are ca obiectiv promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Această prioritate face parte din programul regional Nord-Est 2021-2027, derulat la nivel național de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea finanțării proiectului este de minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion de euro nerambursabili. În municipiul Iași, tramvaiul 7 și-a modificat itinerariul și circulă pe un traseu diferit pe toată perioada lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai din Copou. Decizia vine după solicitările călătorilor, dar și în urma gradului foarte redus de încărcare înregistrat pe tronsonul Țuțora-Poduroș, Târgu Cucu, Piața Unirii. Noul itinerariu al tramvaiului 7 este Canta, Gară, Bulevardul Nicolae Iorga, Baza 3, Țuțora. Practic, tramvaiul 7 nu va mai circula pe relația Poduroș-Târgu Cucu, Piața Unirii, cât timp lucrările din Copou vor impune reorganizarea transportului public. Modificarea rămâne valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de reabilitare. Furnizarea gazelor pentru consumatorii casnici va fi acoperită din producție internă și la iarnă, iar RomGaz va asigura peste 80% din total la un preț reglementat. Declarația aparține directorului general al companiei, Răzvan Popescu, care a precizat că rămâne însă problema prețurilor externe în privința industriei. Popescu a mai spus că birocrația poate fi considerată un obstacol serios în livrarea promptă de gaze naturale, întrucât obținerea tuturor avizelor necesare pentru a putea fora o sondă poate dura până la 3 luni. Reducerea accizei pentru motorină se menține la 25% și în prima jumătate a acestei luni. Ministerul Finanțelor a anunțat într-un comunicat că a decis păstrarea acestui nivel și pentru perioada 1-15 octombrie, după evaluarea evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Potrivit analizei, pentru prima jumătate a lunii octombrie sunt estimate creșteri de aproape 64% la cotațiile internaționale pentru motorină și de 35% a prețului mediu la pompă, mecanismul de reducere a accizei fiind reevaluat la fiecare două săptămâni. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la Active FM. Sunt Ștefan. Vă salut prietenește. Să avem o zi bună neapărat.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băiță.
2: Your station.

0: spuneam mai acum câteva minute că să avem o zi bună, dar să avem o zi bună cu Active FM, dragi prieteni, aici, la noi, pe frecvențele Active FM, dar și pe internet, cum spunem de fiecare dată cu mare, mare bucurie, pe internet, peste tot în lume. Femeia arestată preventiv la Vaslui, după ce a fost prinsă în stare de ebrietate la volan. Două zile la rând. Asta că se mai întâmplă, că ai fost la nuntă, ai fost la chef, ai fost cine știe pe unde. Doamne frește, nu-i bine. La volan nu trebuie să bei deloc. Dar ziceam așa, mai greșește omul, că nimeni nu-i perfect în lumea asta. Dar două zile la rând, asta ne-a pus un pic pe gânduri. Femeia a fost arestată preventiv la Vaslui după ce a fost prinsă în stare de ebrietate. Dom'le, ebrietate, nu că ai gustat un pic 0, nu știu cât la sută. Stare de ebrietate la volan după două zile la rând. Sunt unii care chiar chefuiesc, domne. N-au timp de muncă, de alte povești, responsabilități. Unii chiar petrec, domne, cum trebuie și trăiesc viața din plin, dar un pic prea din plin. Nu de altceva, dar există și responsabilitatea pentru alții. Adică glumim noi ce glumim aici, dar totuși ne gândim și la alții un piculeț. Bine? Hai noroc cu sănătate, să fie bine!
1: All the vibes.
2: Good vibes. Active. Your station.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzătura atent alese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
4: Școala, grădinița și after school.
5: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
4: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
5: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
4: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
5: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
4: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
6: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
7: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
8: Acum un an.
7: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
8: Cu cine?
7: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
5: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
7: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la SimTour și devii SimTurist.
9: Your station. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
10: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

chef de experimentat rețete de pe internet. Însă nu-mi dau seama de ce atunci părea totul simplu. Doar atunci, pentru că acum abilitățile mele de gătit sunt atât de avansate încât și detectorul de fum mă aplaudă de fiecare dată când intru în bucătărie. Dacă bucătăria ar fi un câmp de luptă, eu aș fi generalul care reușește să piardă în fața unei omlete. Relația mea cu arta culinară se bazează pe respect reciproc. Eu nu o înțeleg pe ea, iar ea încearcă să nu mă otrăvească. Am urmărit un video în care un șef italian făcea o panna cotta de ciocolată în câteva minute. Rezultatul meu? Ceva ce seamănă izbitor cu cimentul cu uscare rapidă. Am doar două moduri de operare. Fie mâncarea are gust de hârtie igienică umedă, fie este atât de picantă încât poți curăța rugina de pe mașină cu ea. Așa că m-am lăsat de tutorialele cu șefi stilați care folosesc spumă de trufe și am căutat canale de YouTube sau TikTok cu rețete din 3 ingrediente sau clipuri de tipul gătitul pentru studenți. Ghiciți ce? Nici alea nu au ieșit, dar mereu respect o regulă de aur. Întotdeauna țin o pungă de chipsuri în dulap în caz de eșec total. Însă nu-mi fac prea mari procese de conștiință, pentru că în ultima perioadă am întâlnit tot mai multe femei care nu gătesc sau nu știu să gătească. Faptul că tot mai puține femei gătesc în ultima perioadă nu înseamnă că au pierdut rețeta, ci că s-a schimbat radical stilul de viață modern. Gătitul a încetat să mai fie o obligație atribuită automat unui singur gen și a devenit o alegere. În trecut, rolurile tradiționale împărțeau sarcinile clar. Bărbatul aducea resursele, femeia se ocupa de casă. Astăzi, majoritatea femeilor au joburi full-time, cariere solicitante și program prelungit. Să vină acasă după 8-10 ore de muncă și să petreacă încă 2 ore în fața ragazului a început să fie privit ca o povară. Conceptul de femeie la cratiță clar și-a pierdut din valabilitate. În cuplurile moderne, sarcinile casnice tind să se împartă egal, iar tot mai mulți bărbați au învățat să gătească, ba chiar au transformat asta într-un hobby, preluând parțial sau total această responsabilitate. Femeile din noile generații aleg să gătească de plăcere, în weekenduri sau la ocazii speciale, experimentând rețete noi. Cred că din categoria asta fac parte. Dar ce facem când nu prea ne ies rețetele? Când intri în bucătărie cu entuziasm de Masterchef în weekend, iar rezultatul arată ca un experiment eșuat de la Cernobâl, ci că secretul este să nu te panichezi. Este absolut normal ca rețetele noi să dea greș la început, iar gătitul de plăcere vine la pachet cu riscul unor eșecuri spectaculoase. Însă sfaturile astea, nu te panica, keep going, sunt date probabil de persoane care nu și-au făcut o omletă în viața lor. Nu vrea nimeni să dea foc la casă. Și dacă tot ești un pericol în bucătărie, renunță la gătit. Însă nu renunța la simțul umorului. Adică pentru mine nimic nu e mai frumos decât atunci când gătesc un preparat ce efectiv nu poate fi consumat, îi fac o poză și o trimit unor prietene, ca să râdem împreună. Dar de obicei le aleg pe alea care le au, care sunt perfecte la bucătărie. Iar data viitoare, când o rețetă nouă decide să se transforme în ciment rapid sau într-un extraterestru comestibil, amintește-ți că marii șefi din istorie nu au inventat nimic fără câteva dezastre la activ. Deși dezastrele marilor șefi au fost sporadice, atunci când neîndemânarea persistă, nu dispera. Curierii de la livrări au și ei factori de plătit și au mare nevoie de susținerea ta. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine!

dragi prieteni, drumuri bune să aveți. Ați văzut că ușor, ușor se fac autostrăzi, Moldova, Ardeal, prin sud un piculeț, ușor, ușor dăm și de autostrăzi, putem ieși azi mâine prin Ungaria, Timișoara, pe autostradă, ceea ce este nemaipomenit și foarte, foarte bine. Peste un sfert din mașinile de pe șoselele României sunt mai vechi de 20 de ani. Avertisment privind o practică de servisuri devenit o problemă națională, da? La noi foarte multe mașini vechi, drept urmare, trebuie avut mare, mare grijă cu aceste mașini. Trebuie să le întreții bine, servisul cu responsabilitate și așa mai departe, pentru că având, cum am spus, tot mai mulți kilometri de autostradă, lucrurile pot fi foarte, foarte complicate. De-aia vă spunem mereu și mereu, zile bune, drumuri bune! Your station.

0: ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri. O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
3: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
4: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
6: Kaboom!
7: Kaboom!
6: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @ Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
4: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganshumor.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai, chiar în Gura Humorului. Descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

vacanța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. În zona Bicazchei din județul Neamț, traficul se desfășoară cu restricții după ce drumarii au început lucrările de curățare și consolidare a versantului. Mai exact, circulația este oprită periodic pentru ca muncitorii să poată desprinde bucățile de stâncă instabile și să curețe pietrele ajunse pe șosea. Șoferii trebuie să știe că pot avea de așteptat până la 25 de minute, după care traficul este redeschis pentru alte 25 de minute. Lucrările se desfășoară de luni până vineri, între orele 7 și 18, în funcție de vreme și sunt programate să dureze aproximativ 2 luni. În aceeași perioadă, drumarii vor face și reparații la carosabil. Autoritățile nemțene îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu atenție și să își ia o marjă de timp înainte de a porni la drum. La Iași va avea loc în perioada 4-30 octombrie prima ediție a Sacrum Iași Art Festival, un eveniment internațional care aduce împreună patrimoniul, arta contemporană și tehnologia. Tema primei ediții este între providența divină și inteligența artificială. Organizatorii propun astfel o dezbatere despre creație, tehnologie și responsabilitatea omului într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă tot mai multe domenii ale vieții. Vor avea loc expoziții de artă, instalații multimedia, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, workshop-uri și conferințe. Festivalul se desfășoară în aceeași perioadă cu sărbătorile Iașului, când orașul este vizitat anual de aproximativ 500.000 de oameni din țară și din străinătate. O plimbare cu telegondola din Piatra Neamț va costa mai puțin pentru localnici începând de astăzi. Locuitorii municipiului Piatra Neamț și cei din comunele limitrofe vor putea călători cu telegondola la un tarif special de 10 lei. Anunțul a fost făcut de primarul din Piatra Neamț, care spune că măsura vine în sprijinul comunității, având în vedere că investiția în telegondolă a fost realizată din fonduri publice. În prezent, un bilet pentru adulți costă 45 de lei pentru o călătorie dus-întors și 25 de lei pentru o singură călătorie. Pentru copii, tariful este de 25 de lei dus-întors și 20 de lei pentru o călătorie. Tariful special de 10 lei va fi valabil pentru locuitorii din Piatra Neamț și din comunele Dumbrava Roșie, Alexandru cel Bun, Gârcina și Girov. Municipalitatea anunță și instalarea unor panouri fotovoltaice în zona telegondolei. Potrivit autorităților, acestea ar putea reduce consumul de energie cu până la 75%. Telegondola oferă acces către zona Cozla și este una dintre atracțiile turistice ale municipiului Piatra Neamț. Președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii României și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană, iar țara noastră nu-și permite acest lucru. Pe de altă parte, președintele AUR, George Simion, a declarat în Parlament că partidul său nu va vota nicio variantă de guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat. În ceea ce privește viitoarea nominalizare de premier, Nicu Șordan a declarat că după 5 luni de tatonări și discuții are mai multe nume în cap. Președintele a anunțat că va convoca din nou consultări cu partidele luni la Cotroceni, iar luni seară va desemna un premier. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Dragi prieteni, vorbim imediat despre efectul neașteptat al inteligenței artificiale asupra modului în care americanii au ajuns să-și aleagă un anumit tip de mâncare. Dom'le, nu mai suntem în stare să ne alegem un sandwich, un felul 2, un felul 3. Trebuie să întrebăm inteligența artificială. Imediat vă explicăm despre ce este vorba.
2: All the vibes.
3: Good vibes.
4: Your station.

Vă spuneam de inteligența artificială și faptul că, mă rog, ne ajută foarte, foarte mult să ne alegem mâncarea, pentru că nu mai suntem în stare să ne alegem, domne, un fel de mâncare. Și atunci întreb inteligența artificială. Efectul neașteptat al inteligenței artificiale bate-o norocul s-o bată asupra modului în care americanii au ajuns să-și aleagă un anumit tip de mâncare. Ce caută tinerii din generația Z? Fast food, junk food-ul, înainte de toate. Pe ce credeai, Matale, că orez cu pui? Aoleu, nu e timp de așa ceva. Americanii apelează din ce în ce mai des la inteligența artificială ca să decidă să mănânce o gustare. Pentru că altfel nu ne descurcăm. Drept urmare, iei telefonul, intri pe calculator, întrebi inteligența artificială. Nu intri, domne, așa pur și simplu pe internet, întrebi inteligența artificială: ce ar trebui să mănânc eu la ora asta? Este ora 13:14. Zic și eu ora, acum, la întâmplare. Este ora cu tare și vreau să mănânc ceva. Vine inteligența artificială și îți explică că, iată, Matale, nu știi ce să mănânci. Hai cu poftă bună și să-ți fie bine. Fă și tu un sandwich acasă cu un ceai de mentă și o să vezi că o să fie foarte, foarte bine.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza, la Berbec Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
4: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic livrat direct la ușa ta!
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit.
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: Ca Kaboom!
8: Kaboom!
7: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
9: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
10: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant, plus sala de fitness și teren de tenis. Oaspeții recomandă pentru calitatea care a devenit tradiție. Aquarius Boutique Hotel, în Câmpul Lung Moldovenesc. Ascultă

0: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
1: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.
3: Your station. The best tunes.

0: prețuri cinstite, cu omenii. Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
1: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Popovici, campionul mondial, olimpic, european, la not. Tenerife a zis? Maldive? Thailanda? Alo, alo, băiatul ăsta nu-i în trend, domne. Ăsta umblă, domne, și mai și zice pe unde umblă. Se face de minune David Popovici. Știți unde a fost în vacanță David Popovici? În Șapartoc. Știți unde e Șapartocul? Cred că pentru prima dată auziți de Șapartoc. Este un sat în județul Mureș, chiar lângă frumosul oraș Sighișoara, județul Mureș. Șapartocul are niște pensiuni foarte, foarte frumoase. E un sat foarte mic, dar cochet. Și zice David Popovici că este o zonă senzațională la Șapartoc. Na, ce părere aveți voi? V-ați fi dus voi, acum între noi, că suntem prieteni și nu ne aude lumea. V-ați fi dus voi la Șapartoc să puneți poze pe Instagram? Spuneți voi așa. De băiatul ăsta a avut curajul să meargă la Șapartoc să-și facă poze, să pună pe Instagram David Popovici. Vedeți, când mergeți prin Ardeal, Șapartoc, județul Mureș, lângă Sighișoara. Odată că o să vedeți cetatea Sighișoare, foarte frumoasă. Și pe urmă, Șapartocul unde a fost David Popovici. Extraordinar băiatul ăsta. Campion olimpic, campion mondial, campion european. Ce să-i mai cere? Noi mai cerem nimic decât să se relaxeze. A zis David Popovici după campionatul european. Primul lucru la care te-ai gândit, care a fost David Popovici, l-a întrebat reporterii. Mănânc să mănânc ce vreau eu acum. Your station.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
5: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
6: E, duc casa la spălat!
5: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și îți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer

0: horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma, Bellissimo, Bestil Premium, Gemeni, Monte e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an.
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
5: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Ischeva se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, canonizat recent de Biserica Ortodoxă Română. Pelerinajul se va desfășura între 8 și 15 octombrie, iar în prima zi, moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune și așezate în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Debutul oficial al pelerinajului va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni din jurul catedralei. În baldachinul special amenajat vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. România are un singur lucrător specializat în îngrijirea de lungă durată la 100 de vârstnici, de 5 ori mai puțin decât media OCDE. Deficitul de personal din îngrijirea de lungă durată este confirmat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Raportul privind sistemul de sănătate din România arată că țara noastră avea un singur lucrător formal în acest sector la 100 de persoane vârstnice. Documentul identifică salariile reduse și condițiile de muncă printre cauzele dificultăților de recrutare. Familiile rămân principalii furnizori de îngrijire pentru vârstnicii dependenți, fenomen mai accentuat în mediul rural. O parte importantă a responsabilităților revine femeilor. Potrivit Institutului European pentru Egalitate de Gen, 61% dintre femeile din România desfășoară zilnic activități casnice față de 29% dintre bărbați. Raportul OCDE arată că serviciile formale de îngrijire de lungă durată din țara noastră nu acoperă suficient nevoile populației vârstnice. Mai mulți susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu au protestat în fața arestului central din capitală. Susținătorii au scandat sloganuri ca Libertate, Călin Georgescu președinte sau Turul 2 înapoi. Reamintim, completul de divergență a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT. Via Transilvanica devine spațiu de cercetare, creație și memorie culturală printr-o inițiativă interdisciplinară de amploare națională. Proiectul Terra Memorie este inițiat de organizația Tășuleasa Social și asociația Human Est pentru educație și cultură. Proiectul își propune să facă mai vizibile elementele de cultură care există deja pe traseu în cele 400 de comunități pe care traseul le traversează. Terra Memorie propune 9 rezidențe culturale în cele 8 ținuturi ale traseului, în care artiști și cercetători din domenii precum literatură, gastronomie, antropologie, artă, arhitectură și teatru vor petrece timp în comunități și vor încerca să răspundă la câteva întrebări simple.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Credincioșii care vor participa la pelerinajul de la Iași organizat cu prilejul sărbătoririi Sfintei Paraschei

Active FM. Nu uitați, aveți posibilitatea să ascultați Active FM în, pe frecvențele Active FM. Și în același timp, Ștefan, aici, de față, de spate, de cum o fi, puteți să ne ascultați peste tot pe internet. Active FM, un radio care prinde foarte, foarte bine. Ne străduim în continuare să ne simțim bine, da? Fiecare la locul lui, eu aici, voi acolo, pe unde sunteți. Să fie, să fie bine, dragi prieteni.

Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii culturale vizibile, costume tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.

Nu spune mai mult decât e cerut.

dragi prieteni, aici la Active FM vorbim despre record mondial. Fiți atenți aici. O fetiță de doar 6 ani a rezolvat în 4 secunde cubul Rubik. Voi în cam cât timp rezolvați cubul Rubik, dacă vă apucați de el? Sigur, un cub Rubik nu strică acasă, te mai liniștește, îți pune creierul un pic la treabă. O fetiță de vârstă de 6 ani a stabilit un nou record mondial la rezolvarea unui cub Rubik în puțin peste 4 secunde. Ce ziceți voi de chestiunea asta? Doborât de 2 ori în 3 zile recordul mondial feminin la media timpului de rezolvare a cubului 3x3 în cadrul a două competiții certificate de World Cube Association. După ce a rezolvat cubul Rubik de 5 ori, ea a înregistrat timp medii de 4 secunde 52 de zecimi și 4 secunde 27 de zecimi. La 6 ani, prieteni. La 6 ani. Na, m-am apucat un pic rușine, mă duc să-mi iau Rubicul și să mă apuc de treabă. Neapărat, dar revenim aici la Active FM. Your station.

0: echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul, aluat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru. Uste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea.
6: Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
8: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
9: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
10: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
11: Number one for all the hits.
12: All the hits, every day.
13: Active. All the vibes.
14: Good vibes.
15: Active. Your station.

găsit la radarul de media. Încă din 2020, din pandemie, mi s-a activat un chef de experimentat rețete de pe internet. Însă nu-mi dau seama de ce atunci părea totul simplu. Doar atunci, pentru că acum abilitățile mele de gătit sunt atât de avansate încât și detectorul de fum mă aplaudă de fiecare dată când intru în bucătărie. Dacă bucătăria ar fi un câmp de luptă, eu aș fi generalul care reușește să piardă în fața unei omlete. Relația mea cu arta culinară se bazează pe respect reciproc. Eu nu o înțeleg pe ea, iar ea încearcă să nu mă otrăvească. Am urmărit un video în care un șef italian făcea o panna cotta de ciocolată în câteva minute. Rezultatul meu? Ceva ce seamănă izbitor cu cimentul cu uscare rapidă. Am doar două moduri de operare. Fie mâncarea are gust de hârtie igienică umedă, fie este atât de picantă încât poți curăța rugina de pe mașină cu ea. Așa că m-am lăsat de tutorialele cu șefi stilați care folosesc spumă de trufe și am căutat canale de YouTube sau TikTok cu rețete din 3 ingrediente sau clipuri de tipul gătitul pentru studenți. Ghiciți ce? Nici alea nu au ieșit, dar mereu respect o regulă de aur. Întotdeauna țin o pungă de chipsuri în dulap în caz de eșec total. Însă nu-mi fac prea mari procese de conștiință, pentru că în ultima perioadă am întâlnit tot mai multe femei care nu gătesc sau nu știu să gătească. Faptul că tot mai puține femei gătesc în ultima perioadă nu înseamnă că au pierdut rețeta, ci că s-a schimbat radical stilul de viață modern. Gătitul a încetat să mai fie o obligație atribuită automat unui singur gen și a devenit o alegere. În trecut, rolurile tradiționale împărțeau sarcinile clar. Bărbatul aducea resursele, femeia se ocupa de casă. Astăzi, majoritatea femeilor au joburi full-time, cariere solicitante și program prelungit. Să vină acasă după 8-10 ore de muncă și să petreacă încă 2 ore în fața ragazului a început să fie privit ca o povară. Conceptul de femeie la cratiță clar și-a pierdut din valabilitate. În cuplurile moderne, sarcinile casnice tind să se împartă egal, iar tot mai mulți bărbați au învățat să gătească, ba chiar au transformat asta într-un hobby, preluând parțial sau total această responsabilitate. Femeile din noile generații aleg să gătească de plăcere, în weekenduri sau la ocazii speciale, experimentând rețete noi. Cred că din categoria asta fac parte. Dar ce facem când nu prea ne ies rețetele? Când intri în bucătărie cu entuziasm de Masterchef în weekend, iar rezultatul arată ca un experiment eșuat de la Cernobâl, ci că secretul este să nu te panichezi. Este absolut normal ca rețetele noi să dea greș la început, iar gătitul de plăcere vine la pachet cu riscul unor eșecuri spectaculoase. Însă sfaturile astea, nu te panica, keep going, sunt date probabil de persoane care nu și-au făcut o omletă în viața lor. Nu vrea nimeni să dea foc la casă. Și dacă tot ești un pericol în bucătărie, renunță la gătit. Însă nu renunța la simțul umorului. Adică pentru mine nimic nu e mai frumos decât atunci când gătesc un preparat ce efectiv nu poate fi consumat, îi fac o poză și o trimit unor prietene, ca să râdem împreună. Dar de obicei le aleg pe alea care le au, care sunt perfecte la bucătărie. Iar data viitoare, când o rețetă nouă decide să se transforme în ciment rapid sau într-un extraterestru comestibil, amintește-ți că marii șefi din istorie nu au inventat nimic fără câteva dezastre la activ. Deși dezastrele marilor șefi au fost sporadice, atunci când neîndemânarea persistă, nu dispera. Curierii de la livrări au și ei factori de plătit și au mare nevoie de susținerea ta. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine! Your station.

0: noi cu Active FM, dragi prieteni, că suntem împreună, că ne putem simți, sper, bine împreună. Sunt Ștefan, să vă fie bine și neapărat să rămâneți cu Active FM. Dragi prieteni, vă dorim ceea ce ne dorim, dacă cumva se îmbină dorințele astea și o să vă prindă și vouă bine. Vă dorim bucurii, dragi prieteni, numai și numai bine. Rămâi cu Active FM.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat! Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei! Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat! Gustul autentic livrat direct la ușa ta!
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: cu 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CAR Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CAR Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.care-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CAR Învățământ Fălticeni.
2: Kabum!
3: Kabum!
2: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
5: Sună măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
6: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
1: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Un parc de joacă a fost inaugurat la grădinița cu program prelungit numărul 21 din cartierul Alexandru cel Bun din Iași, după mai bine de 10 ani în care copiii nu au avut un astfel de spațiu. Unitatea de învățământ se numără printre câștigătoarele competiției naționale, Parcurile Copilăriei, acolo unde joacă prinde viață, organizată de EON România, în cadrul campaniei Punem Binele în Lumină. Proiectul a fost desemnat câștigător în urma votului public, iar investiția a permis amenajarea unui spațiu modern de joacă destinat celor 250 de copii ai grădiniței. Pe lângă topoganele și leagănele instalate, pereții din curtea interioară au fost pictați de un artist plastic local. Directorul școlii gimnaziale George Călinescu din Iași, de care aparține grădinița, spune că proiectul a fost inițiat de cadrele didactice, iar investiția însumează 50.000 de euro. Primăria Iași anunță că începând de astăzi primește solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2026, martie 2027. Potrivit municipalității Ieșene, solicitările se primesc la sediul Direcției de Asistență Socială până pe 20 noiembrie, urmând a fi aprobate începând cu luna noiembrie. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței cu gaz metan, energie electrică, combustibil solid sau petrolier, precum și a suplimentelor pentru energie, ajutorul va fi acordat celor care au venituri până la 1386 de lei pe membru de familie pentru familii și până la 2053 de lei pentru persoane singure. Proiectul de actualizare a tarifelor pentru energia termică furnizată celor racordați la sistemul centralizat din municipiul Suceava, în baza noilor prețuri aprobate de ANRSC, nu a întrunit voturile necesare pentru a fi aprobate în Consiliul Local. De asemenea, a fost respins amendamentul prin care populația urma să plătească același preț ca până acum, diferența fiind suportată de la bugetul local. Cel mai probabil subiectul va fi reluat într-o ședință de Consiliul Local în această lună. Tarifele de producere a energiei termice aprobate deja de ANRE, neavând cum să fie combătute de o decizie a unui deliberativ local. În schimb, cât se subvenționează din costul total de producție, transport și distribuție, este la latitudinea Consiliului Local, diferențele urmând să fie suportate de la bugetul local. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru. Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți la ședința de ieri 321 și au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru și 15 împotrivă. Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, iar parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat. Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicu Șordan după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură acum aproape 5 luni pe data de 5 mai. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

S-a nimerit exact de Ziua Internațională a Cafelei, ca asta sărbătorim astăzi. Să beau doar una singură. Una! Când de regulă îi dau înainte cu măcar vreo 3-4, iar lucrul ăsta mă doare, vă spun, mai ales că de acum nici nu mai e timp pentru încă o cafea. Iată, am trecut deja de ora 16, ori trec pe ceai, ori pe decof. Cred că ceai. Cafeaua nu mai are gust la fel de bun după amiază, de asta. Bine v-am găsit din nou la startul drive-ului. Suntem, iată, în luna octombrie, fără să remarcăm vreo trecere spectaculoasă la capitolul vreme. Tot cu soare, tot e bine, măcar în partea asta a zilei. De fapt, e nesperat de bine. În alți ani ziceam mersi dacă prindeam 15 grade la ora asta. Azi e trai neneacă, cu o maximă de 21 de grade pe aici prin Moldova. Suntem ok? Așa că apăsăm și butonul de play. Sorin Cimru cu voi timp de 2 ore pe frecvențele cunoscute și pe www.radioregional.ro, cu muzica voastră preferată, bineînțeles. Încercăm să intrăm ușor în atmosfera asta de toamnă cu o piesă dance destul de dreamy, așa. Începem cu o colaborare între doi DJ, Frankie Washery și Blacker. Se numește Choose Your Own Adventure. Piesa e una dintre preferatele mele de la Frankie Wa, chiar dacă e doar instrumentală, sună excelent, are vibe. Zic eu că e o piesă numai bună la start de program. Zi de joi, caldă, frumoasă, gândurile ne zboară deja, nu-i așa, spre weekend. O după amiază plăcută tuturor, până în alta, play!

octombrie a început cu vreme foarte bună, o maximă de 21 de grade astăzi în Moldova și soare încă de dimineață, dar minimele sunt destul de scăzute. M-am trezit că port fest de o bucată de vreme dimineața. Totuși s-ar putea să nu mai fac săptămâna viitoare pentru că prognoza e foarte optimistă. Până una alta, e optimistă și în această săptămână, să știți. Temperaturi diurne cu mult peste normalul termic. Avem 20 de grade mâine și chiar 22-23 în weekend. Foarte mult pentru început de octombrie, dar ce să spun, binevenite gradele astea, dacă e un anotimp în care îmi place să fac câțiva pași, ăla e toamna. Preferabil pe vreme bună. Și servim vreme bună, vă spuneam, chiar și săptămâna viitoare va fi așa, până pe 11 octombrie inclusiv, dacă ne luăm după prognoză, e foarte bine. Parcă se întoarce vara, mă rog, ar fi mai degrabă temperaturi de luna mai așa, pentru că poftim, avem până în joi 23-24 de grade, apoi se mai răcește un pic și pe final de săptămână s-ar putea să fie doar 19 grade. Chiar și așa, premisele sunt extrem de bune, pare că până la jumătatea lui octombrie stă destul de bine, chiar și minimele cresc, iată, ar trebui să atingă măcar vreo 8-9 grade. Sigur că situația asta nu va dura foarte mult, așa că zic să profităm de ocazie, să ne bem cu toții cafeaua în târg în perioada asta și așa, iată, luna începe astăzi cu Ziua Internațională a Cafelei. Păi na, toamna e cea mai bună cafeaua, se știe. Drama Dark Rain în continuare.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de

0: găsit. Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant hotel Ducat și hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
1: Kabum!
2: Kabum!
1: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
3: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an?
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
5: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
0: Școala, grădinița și after school.
5: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
5: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755-517-555. Non-stop. Detalii și online.
5: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
6: Number one for all the hits.
7: All the hits every day.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Vinovața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața Zilei vom discuta despre intenție. Intenția, iată, Lapitacus. Lapitacus, un grec din 612 înainte de Hristos, născut Grecia Antică, la intenție spune așa acest Pitacus. Nu spune de mai înainte ce ai de gând să faci, căci de nu vei izbuti, te vei face de râs. Iată ce vechime are forma grecească veche a binecunoscutului proverb românesc, nu spune hopă, nu s-ar gard. Izbând aduce admirații și elogii, pe când eșecul da doar dispreț și ignorare. În general, succesul este apanajul celor temerari. Multe încercări, puține izbânzi, dar succesul este de partea celor temerari. Puncte, puncte.
2: All the vibes. Good vibes.
3: Your station.

Iată un lucru mai puțin știut. Cofeina produsă de planta de cafea este de fapt un mecanism natural de apărare, deoarece poate descuraja anumite insecte. Asta așa, o informație de Ziua Internațională a Cafelei. Păcat că nu crește cafea și în România. Ar merge câțiva copaci în jurul blocului sau a caselor, poate alungă ploșnițele astea urât mirositoare care apar în fiecare an în perioada asta. Am tot încercat să țin geamul închis, dar de fiecare dată le găsesc ascunse în tocul ferestrei. E ceva de groază cu insectele astea, bine măcar că nu sunt dăunătoare. Că la câte am găsit prin casă, trebuia să mă mut de acum. Și dacă te-ai procopsit cu ele, rămân și peste iarnă prin casă, ca să te bâzi așa puțin. Așa că știu cine va face curățenie generală în weekend. Până una alta, încă e joi, pe după amiază, lăsăm ploșnițele pentru weekend, dăm play pentru o piesă care a prins numărul 1 în UK Singles Chart la un moment dat. Route 94 și Jess Glynn, My Love, urmează la radio, una dintre piesele reprezentative ale valului de Deep House din anii 2010. A fost lansată în 2014 și are un stil minimalist așa, nici măcar vocea nu este adusă în față vocea lui Jess Glynn. Practic e un alt instrument al piesei, dacă vreți. O piesă care nu are nu știu ce mesaj, dar cu toate astea îți vine să o asculti pe repeat. Îți dă o senzație foarte bună. A fost un mare succes. În UK a stat 31 de săptămâni în top 100 și a devenit la un moment dat și number one, cum spuneam. Play!

0: Cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28-a, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502, 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
4: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
6: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Ruste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
7: Atenție! pofticioși, take and eat, vine la tine acasă. Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta.
8: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
9: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
10: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
11: E, duc casa la spălat!
10: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
8: Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
9: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
12: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: All the vibes.
5: Good vibes.
6: Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Suceava, Larisa Blanari, a obținut media 9.30 la concursul pentru ocuparea funcției de manager al unității, după susținerea publică a proiectului de management. Astfel, Larisa Blanari a câștigat concursul pentru ocuparea postului. Aceasta ocupă funcția de manager interimar din toamna anului trecut și a fost declarată admisă în urma probelor susținute în data de 30 septembrie. Primăria orașului Bicaz din județul Neamț a depus pentru finanțare un proiect pentru reabilitarea a două blocuri de pe strada Corbului. Sunt eligibile pentru investiție doar blocurile construite înainte de anul 2000, potrivit ghidului de finanțare. Proiectul este depus pentru finanțare prin prioritatea 3 Nord-Est, o regiune durabilă mai prietenoasă cu mediul, care are ca obiectiv promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Această prioritate face parte din programul regional Nord-Est 2021-2027, derulat la nivel național de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Valoarea finanțării proiectului este de minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion de euro nerambursabili. În municipiul Iași, tramvaiul 7 și-a modificat itinerariul și circulă pe un traseu diferit pe toată perioada lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai din Copou. Decizia vine după solicitările călătorilor, dar și în urma gradului foarte redus de încărcare înregistrat pe tronsonul Țuțora-Poduroș, Târgu Cucu, Piața Unirii. Noul itinerariu al tramvaiului 7 este Canta, Gară, Bulevardul Nicolae Iorga, Baza 3, Țuțora. Practic, tramvaiul 7 nu va mai circula pe relația Poduroș-Târgu Cucu, Piața Unirii, cât timp lucrările din Copou vor impune reorganizarea transportului public. Modificarea rămâne valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de reabilitare. Furnizarea gazelor pentru consumatorii casnici va fi acoperită din producție internă și la iarnă, iar RomGaz va asigura peste 80% din total la un preț reglementat. Declarația aparține directorului general al companiei, Răzvan Popescu, care a precizat că rămâne însă problema prețurilor externe în privința industriei. Popescu a mai spus că birocrația poate fi considerată un obstacol serios în livrarea promptă de gaze naturale, întrucât obținerea tuturor avizelor necesare pentru a putea fora o sondă poate dura până la 3 luni. Reducerea accizei pentru motorină se menține la 25% și în prima jumătate a acestei luni. Ministerul Finanțelor a anunțat într-un comunicat că a decis păstrarea acestui nivel și pentru perioada 1-15 octombrie, după evaluarea evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Potrivit analizei, pentru prima jumătate a lunii octombrie sunt estimate creșteri de aproape 64% la cotațiile internaționale pentru motorină și de 35% a prețului mediu la pompă, mecanismul de reducere a accizei fiind reevaluat la fiecare 2 săptămâni. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Vă salut de pe frecvențele binecunoscute și din online pe www.radioregional.ro în a doua oră de program. Oră care de regulă le dă șoferilor bătăi de cap în trafic, așa că ce să spun, keep calm și mergem înainte, sau mă rog, stăm. Stăm în trafic, dar calmitate să fie, ce să facem. Și ne pregătim să ascultăm o piesă frumoasă care vine de la o artistă pe care chiar n-am ascultat-o suficient în program, aș zice, dar ia o voce deosebită. Albumele ei sună și foarte interesant pentru că ea cântă și în engleză și în spaniolă. Caliucis, despre ea este vorba. Cred că se potrivește destul de bine la ora asta. Înainte să auzim dacă horoscopul de după amiază ne dă speranțe pentru o zi mai bună de aici înainte. Asta așa, ca să avem un reper teoretic, să-i zicem. Quadratura Mercur-Marte tinde să inducă o stare de agitație și de nervozitate care poate avea ca efect neînțelegeri, controverse și tensionarea unor relații, special cu persoanele apropiate. N-a că s-a dus și speranța. În condițiile astea e bine să stai la locul tău azi. Nu e bine să ai discuții pe teme delicate, că s-ar putea să iasă scântei. Și ieri era cu scântei. Și astăzi e cu scântei. Să vedem, poate măcar vinerea ne prinde mai calmi. Până în alta, stați așa că am găsit ce trebuie să facem. Păi da, cum să nu? Ne ocupăm de un hobby, zice la horoscop, să ne consumăm energia în mod constructiv. Da, dacă viața ar fi toată plină de hobby-uri, am avea păr alb cu toții abia la 60 de ani. Dar nu e așa. Prin urmare, facem și noi ce putem. Printre altele, mai ascultăm și o piesă frumoasă, de calmat nervii. Caliucis, vă spuneam, tema ta.

Peste tot sunt recomandări să faci sport, că e bun pentru sănătate, longevitate, dar cred că v-ați gândit și voi, măcar o dată, dacă trăiești într-un oraș poluat și ești la alergat, sau mă rog, ești cu bicicleta, mai ai vreun avantaj dacă faci mișcare, cât timp particulele alea poluante ți intră în plămâni? Se pare că da. În cele mai multe situații, avantajele activității fizice depășesc riscurile asociate poluării, mai ales dacă încerci să mai și reduci expunerea la poluare. Pentru că efortul mai intens înseamnă o doză mai mare de particule care ajung în plămâni. Însă, chiar și așa, tot e mai bine decât dacă, de exemplu, stai frumușel într-o mașină. Sunt studii care arată că expunerea la poluanți poate fi chiar mai mare în interiorul unui autoturism decât pe bicicletă. Există și cifre. Activitatea fizică în zone poluate a fost asociată cu o reducere de 26% a riscului de mortalitate față de lipsa activității, iar în zonele cu aer mai curat, reducerea a fost de 31%. Dar sigur, contează mult și nivelul de poluare. Una e să alergi prin ea și alta e, nu știu, Piatra Neamț. Și referitor la expunere, chiar și alegerea unui traseu mai puțin aglomerat, la câteva străzi mai încolo de traficul intens, se benefică, mai spun specialiștii. Dacă alergi pe străzi secundare, poți reduce expunerea și cu până la 50%. Da, nu se recomandă de asemenea orele de vârf și perioadele călduroase. Dar în principiu asta e. Faci sport? E bine, chiar și când orașul e poluat. Avantajele sunt clare. Michael Gray și Barbara Tucker, I Get Lifted!

0: ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center, încearcă un strop de Coreea acum!
4: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițiale FEG Education Suceava.
5: Să vedem! Găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
8: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis. Materiale de construcții pentru orice proiect.
9: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă! Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
10: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
11: Acum un an.
10: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
11: Cu cine?
10: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
9: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
10: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
9: Iei vacanța de la SimTour și devii SimTurist.
12: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
13: Where it always feels good.

0: Station.
1: Să nu ne facem iluzii dacă ai în casă o mașină de spălat modernă. Mă rog, modernă înseamnă să nu fie de pe vremea lui tovarășul. I-au zis ce zic oamenii care se pricep, că din construcție mașinile de spălat sunt foarte bine adaptate pentru spălatul cu apă rece. Nu doar că sunt gândite pentru apă rece, dar mulți detergenți moderni conțin enzime care încep să acționeze chiar de la 15 grade Celsius. Iar formulele speciale pentru apă rece oferă rezultate și mai bune. Ba chiar pentru majoritatea hainelor care pot fi puse în mașină, temperaturile scăzute pot elimina petele mai repede și mai bine decât apa caldă. Eu folosesc tot timpul apă la 30 de grade, dar în lumina noilor descoperiri, why not apă rece? Cam toată energia pe care o folosește mașina de spălat se duce pe încălzirea apei. Apropo, deci dacă nu ai haine foarte murdare sau foarte pătate, așa cum avem cam toți, nu? Apa rece ar trebui să meargă. Să punem asta la informații despre economie la factura de electricitate. Una dintre facturile de care tare mă tem anul ăsta. Să le luăm pe toate pe rând, totuși. Deocamdată să zicem că am încheiat aici programul de joi. Ne auzim mâine după 16 în drive-ul de la Active FM, de asta dată către direcția Weekend. De la Sorin Cimbru, toate bune. Încheiem cu Magic Jordan și Strangers. Pa, pa, pe mâine.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Ai o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym Gura Humorului te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
7: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
5: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
8: Sună, mă sărută, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar pe mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să ne aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
5: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
9: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. În zona Bicazchei din județul Neamț, traficul se desfășoară cu restricții după ce drumarii au început lucrările de curățare și consolidare a versantului. Mai exact, circulația este oprită periodic pentru ca muncitorii să poată desprinde bucățile de stâncă instabile și să curețe pietrele ajunse pe șosea. Șoferii trebuie să știe că pot avea de așteptat până la 25 de minute, după care traficul este redeschis pentru alte 25 de minute. Lucrările se desfășoară de luni până vineri, între orele 7 și 18, în funcție de vreme și sunt programate să dureze aproximativ 2 luni. În aceeași perioadă, drumarii vor face și reparații la carosabil. Autoritățile nemțene îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu atenție și să își ia o marjă de timp înainte de a porni la drum. La Iași va avea loc în perioada 4-30 octombrie prima ediție a Sacrum Iași Art Festival, un eveniment internațional care aduce împreună patrimoniul, arta contemporană și tehnologia. Tema primei ediții este între providența divină și inteligența artificială. Organizatorii propun astfel o dezbatere despre creație, tehnologie și responsabilitatea omului într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă tot mai multe domenii ale vieții. Vor avea loc expoziții de artă, instalații multimedia, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, workshop-uri și conferințe. Festivalul se desfășoară în aceeași perioadă cu sărbătorile Iașului, când orașul este vizitat anual de aproximativ 500.000 de oameni din țară și din străinătate. O plimbare cu telegondola din Piatra Neamț va costa mai puțin pentru localnici începând de astăzi. Locuitorii municipiului Piatra Neamț și cei din comunele limitrofe vor putea călători cu telegondola la un tarif special de 10 lei. Anunțul a fost făcut de primarul din Piatra Neamț, care spune că măsura vine în sprijinul comunității, având în vedere că investiția în telegondolă a fost realizată din fonduri publice. În prezent, un bilet pentru adulți costă 45 de lei pentru o călătorie dus-întors și 25 de lei pentru o singură călătorie. Pentru copii, tariful este de 25 de lei dus întors și 20 de lei pentru o călătorie. Tariful special de 10 lei va fi valabil pentru locuitorii din Piatra Neamț și din comunele Dumbrava Roșie, Alexandru cel Bun, Gârcina și Girov. Municipalitatea anunță și instalarea unor panouri fotovoltaice în zona telegondolei. Potrivit autorităților, acestea ar putea reduce consumul de energie cu până la 75%. Telegondola oferă acces către zona Cozla și este una dintre atracțiile turistice ale municipiului Piatra Neamț. Președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii României și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană, iar țara noastră nu-și permite acest lucru. Pe de altă parte, președintele AUR, George Simion, a declarat în Parlament că partidul său nu va vota nicio variantă de guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat. În ceea ce privește viitoarea nominalizare de premier, Nicu Șordan a declarat că după 5 luni de tatonări și discuții are mai multe nume în cap. Președintele a anunțat că va convoca din nou consultări cu partidele luni la Cotroceni, iar luni seară va desemna un premier. Sunt Loredana Țifachi. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: 24 hours of non-stop anthems.
1: This is my station.
2: This is my station.
3: This is Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.

0: purpose got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
2: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fistic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day. The best tunes.

0: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic livrat direct la ușa ta!
5: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițială FEG Education Suceava.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui: mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
8: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
9: All the vibes. good vibes. Active. Your station.

0: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
3: E, duc casa la spălat!
2: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
1: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
5: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
6: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
7: Your station. the world. Captain John David Hall.

0: sequence will start in 5, 4, 3, 2, 1. Sequence starts now.
1: Experience. Hei, hei, hei și salut! Bun găsit la o nouă ediție Hit Experience. Adijara este numele meu, este joi, asta înseamnă că rămânem împreună cu cea mai bună muzică live la Active FM și în același timp pe Mixcloud. Începe o nouă ediție într-o nouă lună, suntem pe 1 octombrie 2026, înseamnă că ușor, ușor putem să ne gândim la sărbătoare, la luna lui decembrie. Dar mai e ceva până atunci, acum te las cu multă muzică.

Piesa nouă în playlistul Hit Experience și n-are cum să nu-ți placă această melodie, pentru că e genul acela care, indiferent de săptămâna pe care ai avut-o sau indiferent de ziua pe care ai avut-o, îți dă o stare de bine și despre asta este vorba aici la Hit Experience. Îți reamintesc că mixurile sunt disponibile și pe Mixcloud, așa că poți să asculti oricând emisiunea și oriunde vrei tu. Mergem mai departe, dăm play și la piesa asta.

0: fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
5: Școala Pozicială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicială FEG Education Suceava.
6: Să vedem! Găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
7: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monte e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Zâna măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
0: Părinții au ales deja Cabinet Stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă Alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
0: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari, găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de
4: cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganshumor.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

0: Da, Hit Experience și am intrat într-o nouă lună. Octombrie începe să fie rece, dar e cald atunci când asculti Hit Experience, pentru că muzica ne face să ne simțim bine și ne mai mișcă din stânga în dreapta sau din dreapta în stânga. Important este atmosfera și vibe-ul pe care îl avem atunci când ascultăm mixurile aici live la Active FM. Și mergem mai departe și cu piesa asta.
1: Sunt Alina și tu asculți Hit Experience cu Adi Jara.

0: investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
3: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
4: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Show-ul este acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

E genul acela de melodie care te însoțește la un drum lung. O super piesă am ascultat la Kid Experience. Dacă îți place, dă cu Shazam pe Mixcloud și vezi despre ce este vorba. Mergem mai departe, mesaje primite la contact@adijera.ro. Adi, ești foarte fain, te ascult, bine că am și de unde acum. Semnează Alex din Suceava, era cineva din București, să fie pentru toți cei care încă nu și-au luat concediu. Alexandra din București semnează acest mesaj. Mergem mai departe și cu piesa asta.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Școala, grădinița și after school.
3: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
2: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
3: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
2: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym Gura Humorului te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența. Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
7: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
8: Acum un an.
7: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
8: Cu cine?
7: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
5: SIM Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
7: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
9: Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
10: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
11: Kabum!
12: Kabum!
11: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
2: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
15: Cada mañana la vida te susurra al oído. Estás vivo.
16: Adi Sara.
15: No con palabras, sino con el simple hecho de despertar. De sentir el aire entrar en tu pecho. De escuchar el silencio antes de que todo comience. Ese primer respiro no es rutina.

Show-ul este acum online. Intră pe adijara.ro pentru a asculta direct de pe site sau caută Hit Experience pe Mixcloud și bucură-te de mixurile tale preferate oricând și oriunde.

Solos. Am ascultat la Hit Experience, cam atât pentru această seară, dar e doar începutul pentru că mâine este vineri și ne reauzim live la radio de la 19.30 până la 21.30. Dacă ai ratat emisiunea, deja este disponibilă pe Mixcloud plus toate edițiile, așa că ai multă muzică bună oricând și oriunde. Din partea mea, toate cele bune și ce-o spopa! Hit Experience. Number one for all the hits. All the hits, every day.

cauți e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

Remember this. Bringing you another

0: Pofticioși, take and eat, vine la tine acasă. Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta.
1: Number one for all the hits.
2: All the hits, every day.
3: The best tunes.

Ladies and gentlemen, the hits. Romania's feel good station.

0: Atenție, pofticioși! Take and Eat vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and Eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta!
1: Number one for all the hits.
2: All the hits, every day.

0: Plicticioși, take and eat, vine la tine acasă. Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta.
1: Number one for all the hits.
2: All the hits, every day.